0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, bu sahifamizda nima uchun yon telefon ekranini kulrangga tengshiganda ekranning yig'ilish vaqtini azaytirib bo'ladi degan mazmun taqdimlarda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qilinadigan oddiy harakat yon telefonning tengshish iqtidorini ochib, rangli ekranni kulrang, ya'ni rangsiz holatga almashtirib, bir kun sinab yiqish. Әпченің рәңлік сын бәлгілері, кішік қызыл чекітлері, сын көрінішлері инчікілік білән лағи еләнген болып, допамин механизмдің пайдылынып, кішілерінің құмар қылыды. Күл рәң әндезді рәңнің ғыдықлынышыны айырып әткенде, ұқчырлар зері кішілік болып келіп, қысқысын көріш арзусы зор дәрежі төбәлләйді. Тәтқиқатлардан мәлім болышыча, күл рәң экранын ұттырча ішілтіш вақты 30%-тен көбірек азайта алайды екен. Тәңшеш жолы айпынның қойшымча ықтидары көрсетіш вә езік чоң кішіклікке рәң сүзіш әйнекеде күл рәң дәрежесіне ачымыз. Андроидның ачқычыларының таллаш түрі. Тәклиді рәң бошлықыдың толық рәң қарығысын таллаймыз. Бірінші күні көнәлмәстікіңіз мүмкін, лекен сіз ең телефонны қолыңызғы еліш, аяжыныңыздың ажызлап кеткенлікіні байқайсыз. Лекен ең телефонны қолыңызғы еліш, аяжыныңыздың ажызлап кеткенлікіні байқайсыз. Бірнәтчі кеттім қарап қойыпла қойысыз. Бір әпті бәрдашлық бәрсіңіз, ұқылаштың бұрын ең телефон ойнаш адетіңізді ташлайсыз. Бүгін экранны рәңсіз қылып тәңізсіңіз, дұния күл рәңге өзгермеген болса му, әмі сіздің вақтыңыз көп еді. Рәңнің езік тұрышы азайса, хақиқи тұрмыш қайтып келеді.

0: 13 қат арқылық баш қылынған. Бұл 53 делуының 26-сі Үрім шәрінің, 7-сі Илі Қазақ Аптыным областының, 5-сі Байынғылын Монғыл Аптыным областының, ноқтылық дейқат қылдыған делу 3. 4-сі Ақсу бұла айтының, 4-сі Қашқар бұла айтының, 2-сі Тарбағатай бұла айтының, 2-сі Құмыл шәрінің, ноқтылық дейқат қылдыған делу 1. 1-сі Алтай бұла айтының, 1-сі Санжықызу Аптыным областының, 1-сі Қызылсу Қырғыз Аптыным областының. Бұл түркімді бежірішкі тапшырылған әрзиет дейлолырны мұхит болғаш әхвалы бойынша түргі айырғанда атмосфераны болғаш дейлосы 13, шауқын арқылық болғаш дейлосы 13, қаттық ташландық арқылық болғаш дейлосы 9, экологияны бұзғыншылық үфчіртеш дейлосы 9, су болғаш дейлосы 1, тұпырақ болғаш дейлосы 1, башқы түрдегі болғаш дейлосы 7. Мәркез экология, мұхит қоғдаш, назаретчілік 7-ші группсі 5-ші айның 22-ші күні кече 13 түркімді ноқтылық дейқат қылдыған 44 делоны өз ішіге алған, амы паш қылған 637 делоны Аптыным районның бейжерешігі тапшырды. Бұның 547-сі телефон арқылық, 90-сі хат арқылық паш қылынған. Юқырқы әрзиет делолары жайларының бейжерешігі өткізіп берілді. Алақыдары бәлгілімі бойынша бейжерілді.
1: Станцымыз хәвірі. Мәркез экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші группсі 5-ші айның 13-ші күні 4-ші түркімді амы паш қылған 49 әрзиет делосыны Аптыным районының бейжерішіге тапшырған еді. Бұның 4-ті алақыдар бәлгілімлерге асасен ашқарланмайды. Тәләпке асасен бұ түркімдікі амы паш қылған әрзиет делоларыны бейжерішке өткізіп беріш вән назарет қылғач түзітіш әхвалыны ашқарлаш жәдвілі жәмиетке ашқарланды. Шинжан Уйғур Аптыным районлық халық үкіметінің тор бекітінен көргіл болады.
0: Станцымыз хәвірі. Аптыным районлық 14-ші нөвәтлік халық құрылтайы дайыми комитетінің 29-ші иығыны 5-ші айының 21-ші күні епілді. Аптыным районлық халық құрылтайы дайыми комитетінің мөдірі Зумрат Обыл иығын қыриясачылық қылды, әмді сөз қылды. Дайыми комитет тәркібедікілердің 54 адам иығынға қатнашты. Бұл қанунда белгіленген адам саныға ұйғын. Иғында Аптыным районның өйзайы мұлазымытыны башқұрышны изамы, Аптыным районның пақты сүптіні илгір сүрешні изамы, Аптыным райлық қалық құрылтығы дайыми комитетінің Бортала Монғыл Аптыным областылық қалық құрылтығы дайыми комитетінің ішқайдысы, Байынғылын Монғыл Аптыным областылық қалық құрылтығы дайыми комитетінің Көрлі шәхірінің итпекішні башқұрышны изамыға түз түшкіргізеш тоғырсадек қарары. Қызылсу Қырғыз Аптыным областының отыр кіші қарқаларының пұлы вә дейқан ішлемчілерінің ішәкіні несе қалдырышының алдыны еліш вә оны түзәш низамыны тәстіқлаш тоғырсырек қарары. Аптыным райлық қалық құрылтығы дайыми комитетінің айрым езі базарларының нөвәт алмаштырыш сайлымы вақтыны тәңшәш тоғырсырек қарары. Аптыным райлық 14-ші нөвәтлік халық құрылтайы дайыми комитеті вәкілләр салахитіні тәкшіріш комитетінің айрым вәкілләрінің вәкілік салахиті тоғырсырекі доклады вә кадрларыны тәйілләш қалдырыш ішілері авазғы қойылып мақұлланды. Иғында Аптыным районның еңдің тәйіләнген дөләт қызметшілерге тәйін намы тарқытылды, әм асаси қанун қәсімі беріш мұрасымы өткізілді. Иғында мұнылар тәкіләнді. Тоғры сияси нәтиже қарышыны тұрғызыш вә әмәлді көрістеш өгінеш тәрбиясына чоңқұр қанат ейдіруш бұл иллық партия құрылышыдеке зор вәзіпі. Халық құрылтығы вә оның дайыми комитеті партия рәхбәрлікідеке сияси орган өгінеш тәрбиясы жәрианда яқшы башламчы вә үлгі болып, баш шуызи Ши Цзиньпиннің тоғры сияси нәтиже қарышыны тұрғызыш вә әмәлді көрістеш тоғырсыдеке мұхим баяларыны чоңқұр өгініп өзләштіріп, ікіні тихләшінің әл қылғыш әхмейтіні чоңқұр өзләштіріп, ікіні қоғдашыны қәт'і ішқашырып, өгініш тәрбиясыны қанат ейдірушіні төт орган құрылышы тәліпі білін тұташтырып, ең дәвірдеке партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбіріне толық дәл жайда омымызлік ізжылаштырыш білен бірләштіріп, қанунды бәлгіленген мәсулиетін ада қылыш білен бірлікке келтіріп, халық құрылтайы қызметінің тоғры йөнелішіні тоғры сияси нәтиже қарашы арқылық капалетлендіріп, қанунчыл Шинжаң құрылышыға пұқты түрткі болып, Шинжаңның юқырыс бәлік тәрәқиятыны қоғдап, 15-ші бәшіліні яқшы башлашыны әмәлгі ашырышқа әқіл парасет вә күш қойш керек. Аптыным райлық қалық құрылтайы дайыми комитетінің муавын мудырлардың Ван Мингшан, Ли Нинпин, Дилшат Қадырхан, Пин Шинлай,

0: 60 тонна еңі Лусен, Гуанчжу, Шанхай, Шанган қатарлық жайларғы сетілған болып, яна Австралияге экспорт қылынған еді. Синжан, Тоучан, езгілік пән техники чәклік шеріктінің мәсулі Чен Бин мұндақ деді. Лусенлеріміз памыр егізлікі етікеді өстірілген, қарлық тағының ерген сүйі білен соғырылды. Кечі білен күндізінің температура пәрқ сәвәплік, Лусен өзіге озықлық тәркітлеріні толық топлайды, шыңа тәмі интайын чүрік әм татлық. 2023 жылының ақырда Жаңши өлкісідің Шинжаңы нешалық ярдан берішкі кәлген кадрлар васта вә көрік болып, Жаңши өлкілік езгілік пәлләр академиясының мұтәхәсілер өмікі вә кархаларыны кіргізіп, әла сүпәтлік Лусен сортыдың оншкіні еліп келіп, сынақылып өстірді. Нөвәтә Ақтау нахиясының Лусен өстіріш көлімі мұқымалда 4000 модын ашты. Шуджа яна Лусенні инчкі пішіқлаш түріні олғы қойып, Лусен чайы ішіліп чықырыш линиясыны кіргізді. Кейін яна Лусен печенісі, Лусен торты, Лусен арқы қатарлық мәхсулатларыны арқарқыдан ішіліп чықырып, памыр егізлікідікі Лусенні Ақтауның хас езгілік сүпәтлік маркасыға айландырды. Ақтау нахия Жамал Терек езісінің муавын башлықы Хан Фей мұндақ деді. Нишанымыз пәкәт еңі Лусен сетішілі әмәс, бәлкі Лусендің толық пайдылынып, инчкі пішіқлаш арқылық мәхсулатның ашырма қымытыны юқыры көтіріш. Ақтау нахия барын езісірікі бір чоң типтікі кейім тікі сауытыда 160 ішчі кейім кечек тік вататты. Бұл қарқана Жаңши өлкісінің Шинжанғы ярдан беріш түрі арқылық кіргізілген нұқтылық кәсіп болып, жәмі 300 миллион юан мәбләғ селінуді. Нөвәтті бірінші қарардегі 5500 квадрат метрлық өлчәмләшкен зауыт бинасы ішкі кіріш түрілді. Еліға 4 миллиондың артық қысқы яңлық майка, көңлік қатарлық тәйяр кейім ішіліп чықырды. Еліғы 800 миллион юанге етуді. Ақтау нахия барын иесі Сайбақ кентінің ахалысы өриет керем мұндақ деді. Ілгірі жыл сырты ішлейттім, кейім тік зауыты құрылғалықыны аңлап, дәрхал қайтып келдім, азыр өйімнің енділі ішлаваты мен. Екінгі үш жылда Жаңши өлкісі Шинжаңғы нешалық ярдан беріш қызметі де жәмі 300 миллион юанге екін кәсіп мәқсус мәбліға жыртып, 16 түрінің Ақтау нахиясыны мақаллышығы түрткі болып, содигер чақырып мәбліға жәліп қылыш сомысыны 16 миллиард юандын ашырды. Шинжаңға кәсіп жәхәті ярдан беріш нахия ұқтсадының тәрәқиятығы күш қошты. Шындақла амының ішқорылышып кірімін ашырышығы түрткі болды. Жаңши өлкісінің Шинжаңғы нишалық ярдан беріш қызметі алдын қысап қомандалық штабы кәсіп арқылық іш қорылаштырыш күріпісінің башлықы Лиу Дианья мұндақ деді. Кәсіп құрылмысы да көп мәнбәлік үзілініш барлық келіп, кәсіп зәнжірі үзіліксіз мүкемәлішіп, ішқы орылаштырышқы түрткі болыш ұқтыдары сыжыл ашты.
1: Станцымыз қәвірі. 5-ci ayın 21-ci günü Xıcağ Bayınbulaq aerodromunda dövlətimizə işlənən C-909 tipli ayırplanın yuxarı egizlikdə sınaq tariqəsində uçuşunu təkşürüb dəlilləş vəzifəsi müvəffəqiyyətli tamamlandı. Bu qitimki sınaq tariqəsində uçuş vəzifəsini Çıngdu aviasiyası icra qılğan olub, sınaq tariqəsində uçuşqan növbəti ayırplan şu günə ətigəndə Qəşqər Ləynin xalqara aeroportundan uçub 40 minutdan keyin Xıcağ Bayınbulaq aerodromuna sılıq qondu. Şu günü çüşdən Xıcağ Bayınbulaq aerodromidən Ürümçi Tianshan Xalqara aeroportuğu işdi. Bütün müsabidiki uçuş halıdı muqim bolub, türlük parametrlar ölçəmki yetdi. Bu qidimki sınaq tariqsiri uçuşini təkşürüb dəlilləş vəzibisinin toluq muvaffəqiyyətlik bolqalıqıdın derək bərdi. Çıngdu aviasiyası Çinjan Şöyüb şirkətinin muavın baş direktori Li Bo, bu qidimki C-909 tipliq ayırplanın barlıq sınaq tariqsiri uçuş türlərini oğuşluq tamamlaşının bu ayırplan tipinin yuqarı egizlikdə uçuşqa maskildiqalıqının işənçliklikini toluq dəlilləyəliki. Шұрың білен білен, аэродром үштөш қоныш елі, ава қатнышыны баш құрыш қатарлық үрішлешкен капалет ұқтыдарының тәкшүрілгерлікіні тоныштырып мұндақтырын. Алдыңғы мәзгілді ала қыдар тәйярлықларыны бір қадар толық қылдық. Бүгінгі дәлілләш интайын муапәқиерлік болды. Xıcağ Bayınbulaq aerodromi deniz yüzüdün 2506,185 metr egiz bolub, Şinjandaki ikinci yuqarı egizlik aerodromi. Xıcağ nahiyasi Çıngdu aviasiyası bilen hemkarlık hasıl kıldı. Ürümçi, Bayınbulaq, Qəşqər, Beriş, Geliş, aviasiya, Muqim liniyası da 6-cı ayının 5-də qatnaş başlaş planlanğan bolub, hər günü bir növətçi ayırplan uçudu. Dövlətimiz işlənən C-909 tipli ayırplan uçuş vəzifəsini icra qılıb.

0: Hatta dünyanın her kaysi caylardaki dostlarını Şincan'ı ekskursiya kılışka, sayahat kılışka, medeniyet sayahat emkarlıkını küçe ilişki teklif kılımız.
1: Әмді мәдіниет ядықарлықлардегі жоңға милеті ортақ кәудесі сәйіпіміз бойынша алтыш беріміз. Станцымыз мұхбері балғын қабар қылыды. Қорғас нахиясыдегі көре қадыми шәріге жайлашқан Илі Жаңжүн мәхкімесі Чың сұлалсы дәуірдегі мәркізі акимиятның ғарби шимал чегіра районы идары қылғалықы, башқұрғалықының ядролық тарихи мұрасы. Оныңға дөлет бірдәкілікінің ұзын мұсапысы ойылған болып, Шинжаңдыға әр милет амының вәтенге ришті бағылаштың ібарет сәмімі әсілі мәқсдегі көах болмақты. Илі Жаңжүн мәхкімесі Чың сұлалысының Чәлің иллерді құрылған болып, әйні вақытығы Тяншанның жәнубі шымалдығы кәң зімінні бір тұташ башқұрған әң али әрби мәмірі түгін. Bu jay ilgiri g'arbiy shimol chegarasini qo'g'dash, butun rayonning harbiy ma'muriy ishlarini bir tutash boshqurish, davlat zaminining butunligini qo'g'dashdan iborat yadrolik burishni zimmasiga olgan. Necha yuz yillik bo'ron chapqinlik tovlanish va yillarning sinoqlarini boshdan kechirgan Ili Jangjin mahkamasi ilgirkidakla mukammal saqlanib qolgan. Markaziy zal, sharqiy g'arbiy yon uy, Хазина, ямыл қатарлық ядролық имаратларының шәклі мүкәммәл құрылмысы еніқ болып, әйбәтлік, сүрлік бүтін қияпты Чың сұлалысы дәуірдегі Чегіра район әрби мәмірі мәхкімісінің тарихи әсілі қияптыны мүкәммәл сақлап қалған. Мәхкіме ішірігі көргәз мұханыда жәмі 16 парча ғарбы үртіні тенчтіш ұрыши рәсімінің көпәйтілген бір үріш көргәзімі бұйымы Чың сұлалысының ғарбы үртікі топылаңыны тенчтіш, зімінні қайтыр өліш, дөләтнің бірлікіні ішқа шүріштің ібарет шаллық тарихи мұсапсыны толық намайан қылған. Илі Жаңжүн мәхкімесінің чөендіргүчісі Гүлгина әркін мұндақтыды. Asaslıqı aynı çağdaki Çin sulalısı qoşuni həm də 8 qoşun ləşkərlərinin qərbi yurtdakı uruş malmançılığını qandaq tinçitqanlığı, Şinjanı qandaq qılıb qaytadan birlikə gətirganlığından ibarət bir bölək tarixi təsvirlənən. Onunki hər bir parça uruş rəsmi həqiqi tarixi hikayə. Ili Jangjin mahkemesi 1996 yılı memleket boyunca noktalı qoğdılıdığan mədəniyyət yadigarlığı orna qatarığı kirgizilgen. İlgir keyin bolup, memleketlik yaşlar ösmirler tərbiyə bağısı, vətənpərvərlik tərbiyə bağısı, dövlət müdafiye tərbiyə bağısı, milletlər itibaklıqı tərəqiyyatı boyunca ülgilik tərbiyə bağısı bolup bahalangan. Қорғас нахиялық мәдениет тән тәрбие, радио телевизия ва саяхат идарасы партия группасының әзасы, мәдениет ядықарлықлары музей орнының башлығы Ша Юнчаң мұндақтыды. Илі Жаңжүн мәхкімесі дәл Чың сұлалысы мәркізі акимиетінің ерлікні өнімлік идары қылғалықының бәлгісі ва символы. Шындақла Шинжаңны қадымдың тартып, вәтініміз зімінінің айырылмас бір қысымы дейшіміздегі мадди іспат, әмәли іспат. Оны қоғдап вә оныңдан пайдылынып, Илі Жаңжүн мәхкімесіні сұпы қылып, Қорғас хикайесіні, Шинжан хикайесіні яқшы сөзлейміз.
0: Әмді, Гүзел Джонго сәпірі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз хәвірі. Түн өгін, халқына жаллықлар көп қылықы күні болып, баш демізі жаллықларын қоғдап, барлық мәвжудатларыны нәпке еріштіріп, ортақ гүлініш. Шинжан экологияны қоғдашыны күчейтіш арқылық явайы хайванатлар түр топының санының өзіксіз кеңайтты. Бұ тұпырақ, жүшқын хайатты күчі арқылық адам тәбиет білен инақ білі өтіштек гүзел жауап қайғызыны бүтті. 5-нің 22-нші күні Джонгу жаллықлар түрлері тізімлігінің 2026 жылық нұсқысы рәсмі елан қылынды. Шинжан Эртіш дәриясы вадысынан келген ерлік түр тарқыс құшпақылық рак бұныңға рәсмі кіргізілді. 2023 yılı 8. ayda Şinjan Yezigilik Taşüsü'nün dotsenti Li Bin, Pen Tadqiqat Kollektibini başlap, Ertiş Deryası Vadısına Tar Qısquç Paqıllıq Rahinin Təbii Yavayı Tür Topini Tunca Qeytim Bayqıdı. Mütəxəssislər ömüki, bu türnün dövlətimiz tərbidən Tunca Qeytim xatırlanıb, Şinjandaki Təbii Deryalardaki Qısquç Paqıllıq Rahinin Tar Qılış Boşluqını Toldurğalıqını bağlap çıxdı. Li Bin mundaqdırı. Bu kişini tolumu ruhlandırdığan hoş haber boldi. Men mu kolektifimizki oqutucu oqucular mu intayın ayacallandıq. Çünkü bu tar qısquşbaqlıq rayonun dövlətimizin yerlik əla süpətlik soğuk su qısquşbaqısı bolu süpəti bilen axırı dövlət etiraf qılğan biologiyalik kimlikke erişkənlikdən dərək berdi. Qaramaylı teği tuyaqlıq yavayı

Олжыда ауа бұлытлық, температура 8-ден 21 градусқа. Бу орталарда азырақ ямғыр яғды, температура 10-ден 18 градусқа. Қармайда ауа бұлытлық болып кейіне жылыды, температура 14-ден 23 градусқа. Көйтінде азырақ ямғыр егіп кейін ауа бұлытлынды, температура 10-ден 20 градусқа. Шиханзда азырақ ямғыр егіп кейін ауа бұлытлынды, температура 9-ден 20 градусқа. Санжыда ауа бұлытлық, температура 9-ден 20 градусқа. Құмылда ауа бұлытлық, температура 13-ден 31 градусқа. 4-5 бал шамал шықты. Тұрпанда ауа бұлытлық, температура 20-ден 34 градусқа. Корылда отырхал ямғыр яғды, температура 14-ден 32 градусқа. Ақсуда азырақ ямғыр яғды, температура 16-ден 31 градусқа. Ачышта ауа бұлытлық, температура 16-дан 31 градусқа. Қашқарда ауа бұлытлық, температура 18-дан 31 градусқа. Қотанда ауа бұлытлық, температура 20-дан 32 градусқа. Үрімчіде азырақ ямғыр егіп, кейін ауа бұлытлынды. Температура 10-дан 17 градусқа болады. Хөрметті радио тыңдаушылар, Шинжан радио телевизия стансының әттігелік хабарлар программасы бойынша аңылтыш бердік. Бұл қытым программымыздың тәржімалары Мехрай Осман, Аминен Рахмет, Арзугүл Халық, Мухаррири Муаммед Әвәл, Гени Қадыр, Мәсул Мухаррири Зулхумар Құрбан, дикторлары Батыгүл Мәсім білән Назым Мұхлес. Шинжан радио телевизия станциясының әттігелік хабарлар программысыне аңлығыныңларға рахмет. Сылушы тен абончылар терминалыны түшірісіңіз, текімі көп сәрқыл мәзмулардың хабардар болалайсыз.

0: әшәмәтчілік қылмайлы. Еңі ұстылыны әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ ұстылы мәдәнилігі, іжтимайы мәдәнилігінің ұқчам партиясы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
2: Шалның гүрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
0: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйырдың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізге сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн, гүзел тұрмыш, сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

қылыду. Күлрәң әндезді әраңның ғыдықлышына айырып әткенді. Үтчірлар зер кішілік болып келіп, қысқысын көріш арзусы зор дәрежеді төбәлләйді. Тәтқиқатлардың мәлім болышча, күлрәң экранын ұттырча ішілтеш вақты 30%-тін көбірек азайта алайды екен. Тәңшіш юлы, айпынның қойшымча ықтыдары көрістіш вә езік чоң кішіклікі рәң сүзіш әйнікеді күлрәң дәрежесіні очымыз. Андроидның ачқычыларының таллаш түрі. Тәклиді рәң бошлықыдың толық рәң қарығысын таллаймыз. Бірінші күні көнәлмәсіңіз мүмкін, лекен сіз ең телефонның қолыңызғы еліш аяжыныңыздың ажызлап кеткенлікін байқайсыз. Бірнәтші кеттім қарап қойыпла, қойысыз ә? Бір әпті бәрдашлық бәрсіңіз, ұқылаштың бұрын ең телефон ойнаш адетіңізді ташлайсыз. Бүгін экранны рәңсіз қылып тәңізсіңіз, дүния күл рәңге өзгермеген болсымы, әмі сізнің вақытыңыз көп еді. Рәңнің езік тұрышы азайса, хақиқи тұрмыш қайтып келеді.

0: Тянша районының ядролык бөлеге Лоңчуан көчесіңі селіндіған көп қабаттық бинадегі 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған өйләсі етілді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амыве көлімі кичек, пайдалынышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдегі мехман сарайы Тяншан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Слушитин Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Слушитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының хәбәрі сәйіпсіген айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуді.
0: Сағламлық көрсетмесі гумани қараштырыңыз түгітілді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
0: Тәнтәрбия мұсабықлары ызлап хәбәр қылынуды.
1: Молық чөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
2: Слушитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрхіл.
3: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлық қызықарлық фаалиетлер арқ-арқыдан өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдан өссіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға еріссіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Слушитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының AI ақыл ижад етті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіғіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыра алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чон фылым ішіле алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Слушитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасыт көрсетіп Шинжанның алайды мәсулаттарына сатуды.
2: Әзілік таамла, еңі мүйвә, құрық елеміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станцы Слушитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайс әп базарлары алма әп базардың Слушитин Аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозырының.
4: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйғур универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртүде.
5: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
4: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
5: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммимиз өзимиздән башлайлы. Бер вакыт тамак даярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
6: Шалның гөрешкә айлынышыга 2400 саат. Бугдай майсының үнеп дан тутып унга айлынышыга 5760 саат. Шоклы майсының меве берип пишыга 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
4: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
5: Шинжан радио телевизия станциясы радио хәбәрләр мәркізі Ойғырчы универсал радиосы.
4: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйғур универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртүде.
5: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
4: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
5: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммимиз өзимиздән башлайлы.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычыла, гүлін отқан езі кәнтілерге нәзір сәйіпімізін дамлаштырмыз. Бұл ел жыл нахия дақ ензі базары көп қозлайдыған қой көп әйтіштүріні ел қойып, езі кәнтілеріні гүлләндіріш күш қойшты. Әмді жыл нахия дақ ензі базарының көп қозлайдыған қой бекіш кәсіп әққыд сөзләп беріміз.
2: Еқында дақ ензі базардегі бақмычылық бақчы районығы жайлашқан Шенжан Мойы Шимбей Дейқанчылық чарывчылық пәнтехник чәклік шіркетіге кіргенде юқры өлчәмлік заманы вилашқан рәт-рәт қоталланың рәтлік селінғалықыны көргілі болудыған болып, адамның дектіні тартатты. Қотанда хава алмаштыруш, температурны контрол қылыш қатарлық яндаш әслихәләнің әміз толық, мұхит пакіз, рәтлік еді. Кіргізілген көп қозылайдыған 3000 хуян қойының юңлыр парқырақ, тені темен болып, бірнәч шоқ пақлан қотанды чіпіп еріп, аяты күчік толған еді.
1: Шіркет директори Ма Йипин мұндақ тұныштырды. Біз үшінші айдан башлап, үш түркімге бөліп, әлі сүпәтлік көп қозлайдыған қоян қойыны кіргіздіқ. Әр түркімді мұңдың кіргіздіқ. Нәсіл кіргіздіштің бүтін жәрянда айыванат юқымның алдыны еліш, карантин қылыш, Ұзын еліліқ тош жәрянды баш құрыш қоғдаш, қотанғы кіргізіп, айырып, юқымық кеселіклерінің алдыны еліш, күнділік ілмей ән беріш, баш құрыш қатарлық қиылыплашқан тәртіплердің қатық ижра қылып, нәсілік қойларының сағлам, яшы, оңышлық қозылышыға әқиқи кәпалаты қылдық.
2: Егілінішчә, бұл қытым кіргізілген хуян қойының көп еш ықтыдары яқшы болып, бір қытымда көп қозылайды екен. 2 жылда 3 қытым қозылайдыған Айланма көпәйтіш әндесі ел қойылған болып, бұғазлық мәзгелі пәкәт 5 айлы ішкен. Қозының өсіп етіліш мәзгелі қысқа, әйболыш ныспіті юқры, етіліші сағлам, кеселге тақабылчалықы күшілік болып, бекішінің универсал пайдысы мұқым, көрінәлік ішкен. Шіркет директори Ма Йипин мұндақ деді. Азырқы бекішінің пайдысы бойынша есаплағанда, бір қозыны 4 ай Бордапла 200 юан артық кірім қылғылы болуды. 3000 асаслық, сағлық, давамлық көп әйтіліп, кәлгісідігі көлемләшкен бақмычылық өнімі көрінәлік болуды.
1: Дақиянзы базары заманыви чарбычылықны езі кәнтілеріні гүлендіріштіке мұйым таянш кәсіп қылып, чарва өй құшларының нәсіліні яқшылашты мұйым ноқты қылды. Шунақла башламыш карқаларының үлгі көрсетіп, итәклішігі тайынып, амының мәнпәтінің четіш механизмына такамыллаштырып, тарқақ бекішінің өлчәмләшкен, нәсілләшкен үнімлік бекішкі өзгүрішіні тез ілгірі сүрді.
2: Нөвәтті бүтін базардығы тәбі отлақ 1 миллион 740 мың моғы етті. Бекіліп атқан чарба 90 мыңдың ашты. Бұның ішчіде кала 11 мың, қой 77 мың. Өй құшылары 16 мың,

0: Тяньшан районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған өйлі әсетілді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шетен Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тәнтәрбия мұсабықлары ұзылап қабар қылынуды.
1: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоның ұзыл көрі әлейсіз.
2: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш, билет ташлаш, талышып жауап беріш қатарлық қызықарлық пайлетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
3: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилосыңыз қысын.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылағын ауатқынанла Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт пұрақ программысы әмінедегі тұңа езі егілікі еза дейқаларға алақыдар ұшырлады болсын.

құтқызышқа әр вақыт тәйір тұрмыз. Ложин ең әң чоң құры тәсір қалдырған бір қытымлік құтқызуш үсіде тоқталғанда, омилінің кендіке саңғылап қалған әмді омилінің юрек соқшы бейнормал болған бір бимарны әсләп, қобыл қылып диагноз қойыштын көпліген бөлімлердіке тиббей қадымларының жығылып, операциядың ілгерке тәйірліқні еліп берішіғыча, ондың оңшылық операция қылыш, балының тоғылышығыча 7 минутлы вақыт сәріп қылдық деді. Ложин ең мұндақ деді. Операциядың балы тоғылыған ғычы болған вақытны бәлгіләш, тоғыт бөлімінің бал ятқыны жедді еріп, тоғдұрыш, давалаш ықтыдарыны өлчайдыған мойым көрсеткішлерінің бірі болып, Дония Сәхия Тәшкілаты бұны 30 минут ішіде контрол қылыш тәкліпіні бәрді. Әмі бұныңдың ілгірі Марина Мәлеке доқтырханысы да бұл көрсеткішінің отырчы вақты 1 сағаттын ешіп кеткен. Ложиннің мұндақ деді. Тоғыт бөлімеде жедді құтқызышта вақыт аят демектір. Мен өзімнің дөлет ішідеке қызмет тәжірібемге бірләштіріп, Мәлеке Марина доқтырханысының шо чағдыки тоғыт бөлімінің бұдары, Баят Хәсен білін бірлікті тез инкас қайтыруш коллективі құрылышыны ілгір сүріп, тоғыт бөлімі, наркоз бөлімі, еғір кеселлеріні давалаш бөлімі қатарлық көпліген бөлімлерінің әмкірлішіш тәртіпіні рәтлеп, кечілік сменеда жидді әхвалғы тақабыл тұруш бойча тәрбейләшіні ноқтылық күшәйттім. Давамлық маслы шеш вә әлалаштыруш арқылық, бұл доқтырханының операциядың балының тоғылыған ғычы болған вақты 25 минуттен 30 минут ғычы қысқарды. Біздің қылдығынымыз бір-бірләп операция қылыш болыплы қалмастын, техімі мойымы бір юріш механизмні бойарды хақиқи қолыныш болды. 1981 жылдан башлап Джонгоның Фуджен өлкісі Ботсиванаға ойет түркімді 500 адам қытымдың артық давалаш қадымы әвәтті. 17-ші түркімдікі Ботсиванағы ярдан беріш давалаш әтіртінің башлығы Фән Вәндің тұныштырып мұндақ деді. 2024-ші 7-ші айда 17-ші түркімдікі 45 әтірәт әзасы Ботсиванағы етіп барғандың кін, айрым-айрым Хабароуни Марина Мәлеке доқтырханысы вә 2-ші чоң шәһәр Франшистондікі Рангағвай өткеп давалаш доқтырханысығы беріп давалаш, ярдан беріш қызметі білен шоғылланды. Яқынқы 2 елдің бұян давалаш әтірті жәмі 180 мін адам қытымдың артық давалаш мұлазметіні тамамлады. 5 мін қытымдың артық операцияға қатнашды. 7 қытым халысаны кесел көрді. Мәңдің артық ерлік тиббі қадымны тәрбиеледі. Жапа мүшәқеттің қорқмай қалыс төйіп қошуш, өлімге амал ағырқы сәбәп қылыш, чәксіз мейір муаббет ата қылыштың ибарет Джонго давалаш әтірті ройының илхамы білен, елгірі 14-ші түркімдікі Ботсиванағы ярдан беріш давалаш әтірті операция бөлімінің сестрасы болған жаңчы, 2024-лі Ботсивана зымыныға яны бір қытым қадам басты. Яңғыви өткеп давалаш доқтырханысы да елгірі жаңчы білін білі ішілген адеттікі ташқы кесәлліклер доқтыры Томисан Тоулу мұндақ деді. Операцияда о болғашқа біз наайты қатыр жән болдық. Сөйхбет жәрияныда Тоулу баш бармықыны чықырып мұндақ деді. Шо жайдыки доқтырханылар даим қорымы материал кемчіл болуш, тоқ мұқым болмаслы қатарлық әхваларығы дұш келеді. Әмі жаңчы даим бұл мәсіліні бір-бірләп әл қылды. Мәқсіз қорымы материал болмаса, о шо жайдын материал еліп қорымы материалғы ішләтті. Адеттіки дакіні операцияге маскеледіған дакі қылып кесіп, давалашты ішілтілдіған пәләйіні әвірішке қалтысығы өзгәртті. Операцияда сайысыз чырақның токи үзіліп қалса, о яна әң тез сүрәтті запас йортуш үскінісіні қозғытып, операцияның еліп берілешіғі капалеті қылды. Жаңчы ішкі қытым Ботсиванағы беріп, ярдан беріш тәсіратыны сорғанда, әйіні елі белді қызмет қылған ерліктіке яш қызметташларының азыр таянч күшке айланғалықыдың наайты құшал болдым. Біз кәткен тәқтірдімі, бұл ерге еліп кеткелі болмайдыған давалаш қошыны қалдыралы доқ дедейді.

0: Матыр көрсөтүлүшчө, быйыл 5-нче айынын 15-нче күнү кече Американын амиви карзы 39 триллион Америка долларга якынлашкан. Базар умумүздүк мунуларын мөлчөрлөдү. Америка заёмунун көлөмү келгүсүдө давамлык кеңейиши мүмкүн. Юқур қарыз ва юқур өсім ниспіті тән мәвжуд болып тұрған арқы көрініш астыда, Америка хөкіметі кәлгісіде өсім чықымының өрләш бесіміғы дош келді. Мәбләқ сіліч банкісі Джифуруйның ершари ұқтсашынасы Мошт Кумар мұндақтап көрсетті. Мәбләқ сағучылар нөвәтті Америкетке пұл пақалдықығы көңіл бүліплі қалмастын, Америка хөкіметінің қызыл рәқімінің кеңейші ва ұзын мүдәтлік зауын білән тәмінләш мәселесігі му тихімі көңіл бүлішкі башалды. Өткен 10 нәтчі елдің бұян түвән пұл пақалдықы, түвән үсім ниспіті ва ұқтысатның дүния вилішші асаслық ұқтысады гәрділер зауымының пайды ниспітіні ұзын мәзгіл түвәлләтті. Америка заюмуму умум мүзлік алда дуниядыки әң бихатар, юткілішчалықи әң күшілік мүлікнің бірі деп қарылып келді. Лекен бүгінгі күнде энергия бағасының давалғушы, пұл пақалықы бесімі, малия қызыл рақымының кеңейші вә ершари тәминат зәнжірінің қайты тәшкілініші базарының ұзақ мүдәтлік хәп қатарыны толықлашқы болған тәліпіні юқыр көтірмекті. Mutaxassislar bu nuvatlik Amerika zayomi paydi nisbatining urilishiga qarta texmi diqqat qilishga arziydigini miqdorining o'zi bo'lmasdan balki Amerika zayomining xavfdan saqlanish nur halqasining chekinishi bo'lishi mumkin. Bazar savdosi logikasining o'zgarishi mablag' solg'uvchilarning yuqori pul paxalligi, yuqori qarz va yuqori o'sim muhitidagi xavf xatarsiz mulkning ma'nosini qaytadan baholayotganligini aks ettirib berishi mumkin deb ko'rsatdi. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda dünyaya nazar programımızda anlattık. Bu kitimki programımızın dektorları Bahtiyar Turdubilen Gülbekrep Muhtar, Nüvetçi Muhariri İmincan İsmail, nazaratçısı Bahtiyar Turdi.
1: Mən bir tamçı su.
2: Mən mo bir tamçı su.
1: Mən süpsüzük eriqdin kəldim.
2: Mən pakı su ambırdın kəldim.
1: Güllükdə gülləni soğuramən.
2: Jümekni çin etmepti. Ben evrez yolu ikip gettim.
1: Ben çoğun deryalağı kuyulup, bir payan itizlanı suğardım.
2: Paskını su deryağı koyup verildi. Ben sesip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
3: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

қадірлік достарымыз, абатқаныңыз сәнәт сәхнесі программасы. Программаларымыз милләт халқының мәдәни нақшы музыкалары үзрәңләре булды. Әмди яшьлек күйе намлы нақшыны үзрәңләре сунамыз.

Тянь-Ша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләс етілады. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-01-02-00-125.

Қадимлік достарына батқырыңлар сәне сәнісі программысы. Программызда әр мәләт қалқының надыр нақш музыкілері ұзыр оңады бұлып атуды. Әмді қырғыз сен ақшыладың сөйгінім сән намлық нақшыны ұзыр оңағы сұнымыз.

Тяньшар районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған өйлі әсетілуді. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амыви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

Қадірлі достар, программымыздың дамылай тұрымыз аңлап атқанға сәні әт сәхнісі программысы. Әмде ұлық партия намлық нақшыны көңіл арамалағы сұнымыз.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, bu sahifamizda nima uchun yon telefon ekranini kulrangga tengshiganda ekranning yig'ilish vaqtini azaytqilib bo'ladi degan mazmun haqidalarda bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qilinadigan oddiy harakat yon telefonning tengshish iqtidorini ochib, ranglik ekranni kulrang, ya'ni rangsiz holatga almashtirib, bir kun sinab yiqish. Әпченің рәңлік сын бәлгілері, кичік қызыл чекітлері, сын көрінішлері инчікілік білән лайыяләнген болып, допамин механизмдің пайдалынып, кішілеріні құмар қылыды. Күл рәң әндезді рәңнің ғыдықлышын айырып әткенді. Үшчірлар зері кішілік болып келіп, қысқысын көріш арзусы зор дәрежі төбәлләйді. Тәтқиқатлардан мәлім болышча, күл рәң экранын ұттырча ішілтіш вақты 30%-тен көбірек азайта алайдыкен. Тәңшеш юлы, айпынның қойшымча иқтидары көрістіш вә езік чоң кичіклікі рәң сүзіш әйнікеді күл рәң дәрейдісіні очымыз. Андроидның ачқычыларының таллаш түрі. Тәклейді рәң бошлықыдың толық рәң қарығысын таллаймыз. Бірінші күні көнәлмәстікіңіз мүмкін, лекен сіз ян телефонның қолыңызғы еліш аяжыныңыздың ажызлап кеткенлікіні байқайсыз. Бір нәтч қиттім қарап қойыпла, қойысызы. Бір әпті бәрдашлық бәрсіңіз, ұқылаштың бұрын ян телефон ойнаш адетіңізді ташлайсыз. Бүгін экранны рәңсіз қылып тәңізсіңіз, дұния күл рәңге өзгермеген болсы мұ, әмі сізнің вақытыңыз көп еді. Рәңнің езік тұрышы азайса, әқиқи тұрмыш қайтып келеді.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілуді. Бинаның арлықкен, күннүрі яқшы түшуді, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмансарайы Тянь-Шань 1-ші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань 1-ші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Saat 9:20-da Slow Shooting Updateлының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі сапар хамрайыңыз. Yol әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
3: Saat 11:00-da Slow Shooting Updateлының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі ижадият хамрайыңыз. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
2: Saat 13:20-da Slow Shooting Updateлының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі пултиже хамрайыңыз. Жуғылам нөміріне тамақ билетіге алмаштырып, һәм пултижесіз, һәм хатыржан булсыз.
3: Saat 14:00-da Slow Shooting Updateлының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі тұрмыш әмірайыңыз. Сұлу шетен соды шәртісінің Шинжаңның өзгіч соғыларыны қалған чағды сетіп ала алайсыз.
2: Saat 16:00-da Сұлу шетен әптеталының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі игілік тіклеш әмірайыңыз. Игілік тіклеш ұйыңыз болса, Сұлу шетен әптеталы ярдан берді.
3: Saat 17:20-da Sulu Shooting Aptitalining 6.0 Plus nusxasi yeningizga madaniyat amrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20-da Sulu Shooting Aptitalining 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
5: Saat 20:20-da Sulu Shooting Aptitalining 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
2: Saat 22:20-da Sulu Shooting Aptitalining 6.0 0 Plus nusxasi yeningizga tanarkat amrayingiz. Sog'lomlikka amroq bo'lib, agishib chiniqsiz.
0: Sulu Shooting Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurining.
6: Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
7: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Шоқлы майысының меуі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы көшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
8: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
6: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.

0: بولامدی یک. سوگورت شرکت زیانی بیکتیش که قطنش می‌دوق. خراجت سل یکور بولیب کت کن دیگن بر جمله سوژ بلن باحالش یکیونی بیواسی اینکار کلیس بولامدی. ما جنشین علاقدار قانون اساسلرنی تفصیلی تکشوردی. عالی خلق سوت محکمه‌سینن حق طلب دعوا دلیل اثباتی توغرسیدی که بر قانچ بلگلمه‌سینن 41 ماده‌سی دا مونداق بلگلنگن. دعواگرین بر طرف اوز آلدیغا مخصوص خارکتریلیک مسئله اوستیده علاقدار آپارات یاکی خادمغا حواله قیلیب چیقارغان پیکیرگه Yana bir tarafning dalil isboti yoki asosi bo'lib radiya berilsa hamda baholashni iltimos qilsa xalq sud mahkamasi ruxsat qilishi kerak. Boshqacha qilib aytganda bir taraf havola qilgan baholash fikri bir parcha keraksiz qog'oz emas. U qonun bo'yicha dalil isbot sifatida sudga topshirilsa bo'ladi. Sug'urta shirkati eg'izdila e'tirof qilmaymiz desa bo'lmaydi, balki haqiqiy dalil isbot ko'rsatishi kerak. Мәселен, бағалаш аппаратының салайды йоқ. Бағалаш тәртіпі қанынғы қылап. Қыражет өлчімі базар әхвалыдың рошен чәтнеп кәткен дегендік. Ұндақ болмайды кен, сот мәхкемесінің бағалаш доклатыды бекітілген сомы бойынша пакетіні бекітішке тамамен асасы ба. Маженшин бағалаш доклатыны тәпсілі оқып, ремонт түрі, запчасланың бағасы, құтқызуш арлықы вән қыражет өлчіміні бірмі-бір селештіріп, көп қысым чықымланың асасы бар екен, тәкшіргілі болуды. Ремонт түрі білен автомобилдікі қашылы әхвалі асасы жәеттін маскелі декен. Құтқызуш әқіні әмелі сөйіртіш арлықы бойкі есаплашмы, шу жайның базар әхвалығы ұйғын келі декен деп қарды. Бірақ сотчымы айрым түрләді қыражет сәл юқыр болыш әхвалының мәвжуд ішкәлікіні байқыды. Маженшинның көңіліде сан болғандың кен ішкі тәрәтіні пікір алмаштырушқы тәшкеліді. О, ремонт қылыш мәркізінің вакалетсіге даулы сөзләп, сіләнің бұ бағалаш доклатыңланы қанун жәттін дәліл спат қылышқы болуды. Суғырты шіріктінің ағзаки инкар қылышының пайдасы йоқ. Әгер бір тиен мұ ел қоймасақ, Ән ақырда генген тәқтірді мұ, пұл қайтұрыш вақты ұзырап кетірді. Исабат дәптердігі пұл білен, қолымызғы алған пұл ұдыл кәлмейдіған әхвалла болып тұрды, деді. Қаршы тәріп бұны аңлап, муапық ел қойшыны халайдығалықыны білдірді. О, яна сұғырты шіркіті білен пікір алмаштырып, сұғырты шіркітінің зиянны бекітішке қатнашмағалығыны. Бұ сәвәпнің өзіді мәсілі йоқтықыны, лекен төлем берішіні рәт қылышының барлық сәвәбі болалмайдығалықыны әйтті. Әйні чағда ұла соғырты шеріктіні іздеп құтқызышқы чақырған. Сіла елні ерақ көріп бармағачқа ұла өзі амал қылған. Азыр қаршы тәріп бағалаш доклатыны шықарды. Сіла дәліл іспат көрістіп, доклатының сақта, яке қыражеттің юқыры ішкәлікіні іспатлап берелмедіңла. Пәкәт етарап қылмаймыз дейсаңына пұттерап тұралмайды. Жахиллық қылғандың көрі төлем беріш мәжбүрі тұңыланы вақтыды ада қылғыныңла яқшы. Маны бұ ақыланы таллаш деп түшендірді. Гәп мұшы ерге кәлгенде шыққылы тәріп бошап қалды. Ақырда ремонт мәркізі әсліді ке 36,738 юан асасыда 5510 юаны кемейтішке қошы олды. Сұғырты шіркіті нәқмейданда дейлі пакетіні етарап қылып, 31,228 юан төлем берішке қош олды. Әмді 4-ші айның ақырдың бұрын төлеп болышқы вәді бәді. 5-ші айның 11-ші күні соғырты шіркеті келішім бойынша төлем пұлыны төледі. Программының торды әм түрткі болыш мәқсус районы ечілді. Әгер сіздің мұ мәсіләт сорайдыған қанын мәсіләріңіз болса, сұлу шетін абонучыла терминалыны түшіріп, программады әм түрткі болып сөз қалдырысыңыз болуды. Программының текімі көп есіл мәзмұлыры сұлу шетін абонучыла терминалыда.
1: Қанунны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программамыздың мұлазымет принципі.

0: күннүрі яқшы түшуді, аммеви көлімі кичік, пайдалынышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан бірінші номерлік туралғы райынығы мақаллашты. Тяншан бірінші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәкілік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин Аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шитин Аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайып сікен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырлар нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап хабар қылынуды.
1: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
2: Сұлу Шитин Аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сарқыл.
3: Мұкапатлық чек татыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлы пәлиетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерісісіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу Шитин Аптеталы 6.0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадиеті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыр алайсыз. Бір еғіз гәппіден хас чоң қылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлу Шитин Аптеталы 6.0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвал алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станциясының данлық риясатшылары бейвасты көрсетіп Шинжанның алайды мәсулаттарына сатуды.
2: Мәзілік таамла, еңі миуе, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алайды мәсулаттарыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шитин Аптеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шитин Аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурынан.
4: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште мұныланы әскертуді.
5: Тамақны ілмей бұйрытып, сағлам озықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
4: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
5: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчан партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
6: Шалның күрішке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
4: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
5: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурчи универсал радиосы.
7: Адаш, яны қанчылық баңымез?
8: Келайлы деп қалды, яны 30 километрлі қалды.
9: Бәй, дадысы, нәгірек келдіңіз?
7: Өйге аз қалды, қотан. Нем болды?
9: Нем егіңіз ба? Әрас, балылағы нем ағаш келдіңіз?
7: Немәсіңіз болы үрді. Соғатланы бағанды көстей, Балла, яқсы...
8: Дикаттыз!
7: Айатны қадырлы. Автомобил әйдегенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпесінің мо қанчылыған егісі ба?
8: Бәзіде сіз ешнімі болмайды, көмейді деп, қайдық қылып автомобил әйдеп, бұрмончылыған бәксіздіктеніп пайда қып қойшыңыз мы мүмкін?
7: Автомобиліңіздің равалықы сіздің амалықыңыз.
8: Өзіңіздің һәм айлыңыздың хаяты, бәхтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылың.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Үрметік радиоған ұлчылағына ұлатқынанла Шинжан радио телевизия станцының мұнбәт пырақ программы сәмінде дейіқтіңіз егілікі еза дейіқаларға алақыдар ұшырлады болсын.

0: Мәктәп ичи сыртыда.
1: Дәүләт дәрвасыны қоғдаш пәнне умумлаштыруш бойынча бір мәйдан алайды түшендіруш мұсабықсы іліп берілді. Яқында Үрімчі таможнесі ішчіла ұйышмысы лонқысы 2026 жылық пәнне умумлаштыруш бойынча түшендіруш мұсабықсының хәл қылғыч мұсабықсыны өткізді. Қорғас, Алатау, Алтай, Құмыл қатарлық бүтін Шинжаңдығы әр қайсы порт таможнының Бірінші сепедге таможна хадымлары дәріс мұнбірге чықып, аммабап, жаллық тіл, хақиқи жаллық мысалла арқылық дөләт дәрвазысы пән техникісінің сырны ечіп, аммығы еқін, чонқырлықы иге, қызықарлық бір мәйдан пәнні умумлаштыруш қатты мәрекісі еліп келді. Дөләт дәрвасыдымы қанун доқтуры бар. Сіле ұланың кемлігіні білем сіле. Нәх мәйдандығы түшендіруш суал қойыш білен башланып, көзіні юмып ашқыча бүтін мәйдандығыланың дектіні тартты. Қарлық, чигра өткіледі табиғи, елмей қоғдаштың әқлі ұқтыдарлық, тәкшіруш асасыдығы дәл жайда назарет қылыш башқұрыш қыча. Шинжаңның экспорт қылындыған көйдіргічі ішқар чырттыш қиын мәсілісіні хәл қылыштың қош зүкімінің алдын еліш тізгілләш білімлеріні умумлаштыруш қыча. Раст ялған түгістіні пәріқләндіруш махартыны ашқарлаштын тәқлейді зәәрлік зіннат бойымларының бейхатарлік юшырын қауіпіні ечіп ташлашқыча. Яна Ирақ мұсапілік бағалаш системісі есаплаш ұқтыдары техникісінің назарет қылыш башқұрыш өнім ұқтыдарыны ешіп түшендіруш кіча. Махирла кәсби назарет қылыш, башқұрыш білімлеріні аммабап, түшінішілік болған пәнні умумлаштыруш мәзмұныға айландырды. Чигра иғызының әмәлетігі зич еқылашқан, аммының тұрмышығы еқін болған темыланы төвәнді ұлттырған оқытқычы оқуғычыла білән көрірмәлі іштияқ білән аңлады. Кәскен мұзабықлыш арқылық Алтай таможнысының таможны қадымы Жаушин үйі мұсабықыда бірінші дәрежелік мұкапатқа ерішті. Жаушин үйі мұндақ деді. Пәнні умумлаштырышта кәспе білім тосқыны бұзып ташлап, тұрмыш әмәлі мысалы, картон, сын, PPT арқылық көрістіштің көбірек пайдылынып, қалтыс білімләні аммабап, жаллық сөзләш керек. Бұқытымқы мұсабықа 27 махирні бәс-бәсті мұсабықығы қатынышқы жалып қалды. Дәсләпкі мұсабықыда мұсабықлыш арқылық 10 мұнәвәр махир өз қараметіні көрістіп, әлқылғыч мұсабықығы кіріп, Үрімчі таможнысының 2026 жылық 10 мұнәвәр пәнні умумлаштыруш түшендіргішісі болып бағаланды. Фаалиетті яна Үрімчі шәһәрлік 24-ші башланғыч мектепнің 50 нәтиже оқытқычы оқуғычы вәкілі нәх мәйданда мұсабықыны көрішке һәм түрткілік пікір алмаштырышқа алайды тәкліп қыланды. Тәсірлік, жаллық түшендіруш балаларының таможны қызметігі болған қатмал тәсиратыны бұзып ташлап, көпчілікке дөләт дәрвасыны назарет қылыш башқұрышының арқысыдығы пән техника күчіні бейвасты хес қылдырып, яшла өсмірлерінің қалбіге елім пәнні қадірләш дөләт дәрвасыны қоғдаш ұрқыны чашты. Бір мәйдан қалтыс болған пәнні умумлаштыруш түшендірушіні аңлығандан кейін, Үрімчі шәһәрлік 24-ші башланғыч мәктәп 5-ші жылық 2-ші сынып оқуғычысы Ли Жанму аяжалланған халда мұндақ деді. Илгіре мен таможны қызметчілеріні пәкәт әткәсчілікні тәкшірді деп ойлайттым. Түшендірушіні аңлығандан кейін ұланың қызметінің интайын жапалық ішкәлікіні, зор мұқтардығы юқыр пән техникалық кәсби білімлерін қолданып, импорт, экспорт малларына қаттық тәкшіріп, дөләт дәрвазымыздың бейхатарлығыны қоғдайдығалықыны түшендім.
2: Тянша районының ядролық бөлігі Лонгчуан көшесіне селендіған көп қабаттық бинадағы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған үйлесі етілді. Бинаның арлық кең, күн нұры жақсы түседі. Амеви көлемі кичик, пайдалынышқы болдыған көлемі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тяншан 1-ші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.
0: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ئۇرۇق كەبى قەلبىمىزدە چوڭقۇر يىلتىز تارتىپ، بىخلىنىپ، چىرايلىق پورەكلەپ ئېچىلىدۇ.
3: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ئىچكى دۇنيارىمىزنى ئەينەك كەبى ئەكس ئەتتۈرىدۇ. ئۇ بىزگە ئادەم بولۇشنى، جاھاندارچىلىقنى ئۆگىتىپ، شاۋقۇنلۇق دۇنيادا خاتىرجەملىك ۋە كۈچ قۇدرەت بېغىشلايدۇ.
0: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ئۆتمۈش، ھازىر ۋە كەلگۈسىنى تۇتاشتۇرغۇچى كۆۋرۈك. ئۇ بىزگە تارىخنى چۈشەندۈرىدۇ، ئەقىل پاراسەت ئۆگىتىدۇ، شۇنداقلا كەلگۈسى يۆنىلىشنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
3: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت خۇددى بىر ئىستاكان خۇشپۇراق چايغا ئوخشايدۇ. ئۇنىڭغا ئەجدادلارنىڭ ئەقىل پاراسىتى ۋە ھېسسىياتى مۇجەسسەملەنگەن.
0: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ئىنسانلار ئەقىل پاراسىتىنىڭ جەۋھىرى، تارىختىن بۇيان چوغلانغان قىممەتلىك بايلىق. ئۇ بىزنىڭ يىلتىزىمىز، بىزنىڭ روھىمىز. جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى ئەۋج ئالدۇرايلى ۋە ئۇنىڭغا ۋارىسلىق قىلايلى.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sahibimizde Nemüşçün yan telefon ekranını kül rengi tanışıgende ekranının yeniliniş vaxtına azaytkılı buludu, degen məzmun dekıtınlardı buludu. Bugün köpçelik tavsiye kılıdanğın addi hareket yan telefonun tanışış ıqtadarını etip, renglik ekranını kül reng, yani rengsiz aletke olmaştırıp bir gün sınap yıkış. Әпченін рәңлік сын бәлгілері, кішік қызыл чекітлері, сын көрінішлері инчікілік білен лайы еленген болып, допамин механизмдің пайдылынып, кішілерінің құмар қылыды. Күл рәң әндезді рәңнің ғыдықлышын айырып әткенде, ұқчырлар зер кішілік болып келіп, қысқысын көріш арзусы зор дәрежеді төбәлләйді. Тәтқиқатлардың мәлім болышыча, күл рәң экранын ұттырча ішілтіш вақты 30%-тен көбірек азайта алайдыкен. Таңшаш юлы айпынның қойшымча ықтыдары көрістіш вә езік чоң кичіклікі рәң сүзіш әйнікеді күл рәң дәрейдісіні очымыз. Андроидның ачқычыларының таллаш түрі. Тәклейді рәң бошлықыдың толық рәң қарығысын таллаймыз. Бірінші күні көнәлмәстікіңіз мүмкін, лекен сіз ең телефонның қолыңызғы еліш аяжыныңызның ажызлап кеткенлікіні байқайсыз. Бірнәт чықеттім қарап

0: керек. Егінді мұнолар тәкітләнді. Нұқтылық сағаларғы чың қадылып, бейхатарлық еушірін қауіпіне бүтін район бойынша бір-бір тәкшіріп түгіттіш. Саяхатчылык бесик мәзгилдеги жол катнашы хавп хатыры ажиз нукталарны чың тутуп, начар хава райды жол торуну жүрүштүрүш, асраш ва катнашны башкаруш тизгинлештиргенни күчөйтүп, кашлыба автомобилдердин жолго чыгышын катъий тосуш. Хатарлы химиявий буюмдан ибарат зор хавп хатар манбасын жеп калкылык башкаруш тизгинлештиргенни күчөйтүп, пожанза салютну канунсуз иштеп чыгарыш Шәхси сақлаш, сетиш, белгилимге қылап етиш қатарлы қылмышларға қаттық зәрбе беріш. Мәнзира йолдырдыки көрік, параход, көңіл етиш әсләсі қатарлық, ноқтылық орыларының бейхәттәрлікіні чарылап тәкшүрішіні күчейтіп, қашылы болсымы, юрішіні тосыш. Шәр базарладыки екілгі газ, алайды үскіне, электр энергия, мәктеп қатарлық сахәлерінің бейхәттәрлікіні бір-бір тәкшүрішіне чоңқыр қанат яйдырып, йошырын қауіп қатарыны вақтыды түгітеш. Тәбі апетті мұдап еліш қызметіне омам езлік пұқты тұтып, дәрия екін қырғығы болып мұ, дәрия йолыдки қатарлік бөлеклеріні чарылап тәкшүріш, мұдап елінішіні күчейтіш, ертәбіреш бойчы ноқтылық қатарлік райондыки өйлеріні мұстәкемлеш, Орман, отлақта, отапты, зору ешірін қауіпіне, ұдылық түгітіш қатарлы қызметлеріне, қылчы бошаш тұрмай чын тұтып, жеддейшларғы тақабыл тұрш ман беріні күшейтіп, әмәлі жән халдыда бір тарап қылыш ықтыдарыны ашырыш керек. Еғінді мұнолар тәләп қылынды. Партия комитеті, халқ өкіметі тәң мәсұл болыш, бір іш орынды қош мәсұлиет болыш, тәң тұтып ортақ башқұрыш, мәсұлиетсізлік қылғаларының жауапкарлықыны сүріштіріш вә үш башқұрыш, үш жәзмен тәлпіні қаттық әмәдейләштіріп, бағалаш, чарлап тәкшүрішіне қылчы жол қоймаслық позициясы білән, янымы күшейтіп, жауапкарлықны, өнімні қаттық сүріштіріп, қарқаларының асасы кәуілік мәсуалиетіні чыңытып, түрлік тәдбірлеріне ақырқы бір метрғычы әмәлейләштүрішке әқиқи қапалатлы қылыш керек. Жан Еңчүн, Юсіпжан Мәмәт, Мұқиятжар Мұқамәт, Джули Фән, Пәнши йығынға қатнашты.
1: Станзымыз қабір. Автоном райондагы жайлар иштеп бериш жолу менен жардам бериш түрлөрүнө тез алгы сүрүп, езе катнашыдагы кемтүктүктөрүн янымы толуклап, туралгы мохитин жакшылап, ар миллет аммыны үйүнө жакын жайда иш корулушуп, кирмин көпөйтүш имканияты эки кылды. Бу мезгилде Толин аясынын Өршөлит езитке 4 кенттин 2026 жылдык кент дарежелик жолунун иштеп бериш жолу менен жардам бериш түрдө жиддий курулуш кылынмакта. Bu türge 3 milyon 350 min yuan meblağ silinip, 5 kilometr kildiğin rengli xişiyat kuzluğun piyadiler yolu yenidini yasılıdı. 1700 kvadrat metri yol yüzü katlıklaştırılıdı. Hem de kökertiş turubu toru esliyeleri yürüyüşleştirilip kuruludu. Türü kuruluşu kılıkçı tərəb 70 iş ordu bilen təmirlidi. Ula işlavatkan kent ahalırga 1 milyon 250 min yuandın artıq işe qıtar qıtıdı. Örşelit yeza Буркитал кентінің алысы Ақтилек Ержан мұндақ деді. Муапық қызмет таптым. Яқшы ішіліп, әмгекемге тайынып тұрмышымны яқшы өткізімен. Шындақла, юртымның құрылыш үшін мұ, бір өліш күш қошымен. Пүштірпан аясының Ченжин базардыки 5 кенттің 2026 жылық ішіліп чықырыш yolының іштепі беріш yolы білен, ярдан беріш түрді нөбетті қызығын құрылыш қылынмақта. Түрге жәмі 3 milyon 550 мүн үйен мәбләк селініп, ұмымы ұзылықы 14,2 километр келдіған езі кәнті елудің 14-і еңедіні ясылыды, өзгерділіды. Бұның үші де, іштепі беріш елі білен ярдан беріш мәбләгінің егіліген неспетін 40%-ін үйкірі. Түрі құрылышы қадымы Фушау Чуң түріні 8-ші айының ақырда тамамлаш пилалланғалықын тоныштырып мандақ деді. Құрылыш қылыш әрияныда шу жайындыки кент ағаларыны ішлешке алдын қобыл қылып, амының екін жайда шықы орылышып, кірміні көпе етішіге түрткі болдық. Түрі пүткендің кейін, Лениа бойдыки кентлерінің қатнаш сәпәрігі чықыш вә етізларыны суғырыш шарайты найыт зор дәрежеді яқшылынып, әқиқ түрді кент ағаларының қалып тұрмышы елі бейіш елгі айылынып, езі кентлерінің гүлдендірішке күш қошуды. Мория Қазақ Аптоном Нахиялық Тарақият ва Ислаат Комитетінің муавын мудири Чуйжанжа бу йыл Нахия бойыча іштеп беріш yolu білен ярдам беріш түрдің онны yolға қойып, 33 миллион юанге яқын мәбләг селеш пилалланғанлығы

0: Саплаш күчі арқылық көп абонтқа ешіл тоқыны бейбасты еткізіш түрі еқында тәстіқылынып әмәлейләшті. Бұ, есаплаш күчі саасы білін ең энергияны бейбасты тұташтыру жолыны өнімлік рабалаштырып, Шинжаның ешіл есаплаш күчі нам картысыны күчәп бәрпа қылышығы түркі болады. Бұ, ішкі түр, Құмыл шәрі ары төрік нағиясы есаплаш күшіде еңліқ яртыш үлгі районадеге көп абонтқа ешіл тоқны бейбас еткізіш бірінч қарарлық түрі. Қармай шәрі бұлыт есаплаш кәсіп бағчы районадеге көп абонтқа ешіл тоқны бейбас еткізіш бірінч қарарлық түрдің ибарат. Ішкі түрінің ең энергия генераторы сығымы 160 мың киловатт. Құмыл шәрілік тәрәқият вә ислахат комитетінің мөдірі Жан Шауи Ары төрік нағиясыдегі түрді бұйыл 6-нч айда омом көзді құрылыш башлап, 2027-лі 5-нч айда омом көзлік ішкі кіріштүріш пилалан қалықыны білдіріп бұндақ деді. Елгірі елға ең энергиядың чықарған тоқны өзіміз ішілтішіні сіптіміз 30%-тін 50% кіше еді. Түрі ішкі кіріштүрілгенін кен 90%-тін ашуды. Пакыз ешіл тоқ, үлгір айонының тәмілген омами тоқның 60%-тін артықын егілейді. Көп абонтқа ешіл тоқны бейбасы еткізіш, шамал электрі құяш энергиясын пайдалынып шығарылған тоқ қатарлық ең энергиялік тоқны, амыби электрі торығы yollamай, мәқсус линия бә бесім өзгертіш әсләсі арқылық көп абонтқа бейбасы еткізішіні көрсетуді. Техмо түшінішілік қылып етқанда, бұл бір ең энергиялік тоқ мәнбәсі арқылық көп абонтны еқін арлықтан тоқ білен тәмінләш дегерлік. Бұнадеке абонт қануны күшке іге әмәлі гәвітіні көрсетуді. Ахалә бә ез игілікі білен шоғылындыған абонтларыны өз ішіге алмайды. Дөләт тәрәқият бә ислахат комитеті дөләт энергия идарысы иқында өтже чықырып, көп абонтны ешіл тоқ білен бейбасы тәмірләшкі түрткі болып, ең энергияны өз ерді еқін әтрапты ішілтішіні елгір сүрді. Аптоном районлық энергия идарысы партия корпусының шужесі, идар башлығы Яң-Яң ұндақ деді. Қиясын есаплашымызда, жоқырдегі түрде тоқ бағасы электр торыдегі тоқ бағасын әрзан болуды. Бұл, есаплаш күші қарқалдарының рықабет күшіне өнімлік күші айтыды.
1: Станциямыз қабірі. Құмыл шәрі сүнни әқіл техникісіне, ясымычылық, энергия, қанчылық, қатарлық сахаләді қолынышыны күчәп алығы сүріп, әнәневи кәсіплердің тіпіні өзгертіп дәрейдісіні өстірішке күшілік әрекетлендіру көз күш қошты. Аптоным райлық санағат бә ұшырлаштырыш назарты яқында 2026-лық ілғары ақыл завуд тізімлікіні илан қылды. Құмыл еңі Тияншан Семут чәкілік мәсуліет шіркітінің Семутны ақыл бейхатәрі еңіча құрық ұсылды ішіліп шықырдыған ақыл зауыты тізімні кекіріп, Шинжаңның бинакарлық құрылыш материалы саастыки бұ дәрежік ерішкен түнжі түр болып қалды. Шіркет Универсал Башқұрыш бөлімінің мауын башлықы Чоу Юйджин Мұхберға қарқанының 10 миллион юандың артық мәбләк селіп, ақыл зауыт құрылышыны алғы сүргелікені әйтіп мұндақ дейді. Бейхатарлікні ақыл баш құрыш тізгілләш бір гәуді системісі бәрпа ақылдық. Сыллық ақыл чарлап тәк сүріп, қадымланың орныны дәл еніқлап, кеч күндіз, йочықсыз, жаллық назарат қылып баш құрышыны шыққа ашырдық. Бұл ел кіргендің бұян Құмыл шәрі сахәләні рәқәмләштіріш, ақыллаштіріш құрылышыны тез алық сүрді. Шинжаң Құмыл Сәнтанху энергия етіш құрылышы чәкілік мәсуліет шіркіті Сәнтанхудегі Шы Тоумей Үсті ұчық бірінші көмірі кені да, сүні әқіл қошылған қолыныш мұхиті арқылық, қанды кем үскілеріні өз ара раван олап, көмірі кәнні ақыллаштырыш құрылышыны, үлігі көрістіштін көлемлік үріштіріш бас құчығы кіргізіп, бір ішкі елда қанды кем мәшғолат үскілерініні адем сізләштірішіні асасен әмәлікі ашырышыны пел алады. Шіркетнің орынлаштырғычысы Лио Ау мұндақ деді. 200-дін артық еңі энергиялік шопырсыз қан автомобиліміз ба? Сантиметр дәрейдісті қачылаш, түшіріш, күн бойы чәкілімсіз ішіләшіні әмәлгі ашырдық. 100-дін артық көзі түш үскеніз орылаштырып, вә AI есаплаш пұсылын қолынып, янтолықның мұқымлықыны әрвақы жаллық тәхліл қылып, бейхәтер қезішіне үнімлік капалетлендірдіқ. Нөвәтті Құмыл шәрі мәқсус сиясет шықырып, әқлі ұқтыдарлаштырып өзгәртішіні елғы қойған қарқалыларға көп болғанда 20% үскіні толықлым ярдым пұлы бәрді. Бұл тұрдың бұяның Құмыл шәрі бойынша 37 әнәнуі қарқана

күчә. Санжида һава булытлык, температура 8дән 25 Цельсия градус күчә. Кумылда һава булытлык, температура 13дән 30 Цельсия градус күчә. Турпанда һава булытлык, температура 21дән 33 Цельсия градус күчә. Корлыда азрак ямгыр ягыды. Температура 16дан 30 Цельсия градус куча. Аксуда ава булутлук. Температура 17дан 31 Цельсия градус куча. Атушта ава булутлук. Температура 19дан 31 Цельсия градус куча. Кашкарда ава булутлук. Температура 18дан 32 Цельсия градус куча. Хотенда ава булутлук булып кейин азрак ямгыр ягыды. Температура 21дан 31 Цельсия градус куча. Үрімчіде ава бұлытлық болып кейін ечілуді. Температура 9-дің 22 селесия градус қычы болуды. Өрметлік радио аңлығычыла. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программысы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымғы программымыздың тәржімалары Михрай Осман, Арзугүл Халық, Ван Суджи. Мухарири Мухаммед Әвәл Ғени Қадыр. Мәсул мухарири Тұрсын Тоқта Абдулла. Дихтүрлері Зулпия Махмуд білен Әсенжан Сабыт. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар программасыны аңлығыныңлағы рахмет. Слушатин абончыла терминалын түшірсіңіз. Техімі көп сәрхіл мәзбуллардың хабарлар бола алайсыз.

0: Тяньшан районының ядролык бөлеге Лоңчуан көчесіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләсі етілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуду, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердун гүлдегі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-9999. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздіке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
2: Saat 9:20 Slow Shooting Updateалынан 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі сәпәр әмрайыңыз. Yol әхвалдың, ұшырладың қабарда болалайсыз.
1: Saat 11:00 Slow Shooting Updateалынан 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі ижадият әмрайыңыз. AI езіқчілік ярдамчыңыз. İlhamınızı ұрғытыды.
2: Saat 13:20 Slow Shooting Updateалынан 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі пултиже әмрайыңыз. Жуғылама нөміріне тамақ билетігі алмаштырып, әм пултижейсіз, әм қатыржан болсыз.
1: Saat 14:00 Slow Shooting Updateалынан 6-0 Plus nusqısı yeniñizdiki turmuş hemrayıñız. Sulu Shooting Soda şäherçisinin Şinjañın özgiç soğuklarını halğan çağda setip ala alaysız.
2: Saat 16:00 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 Plus nusqısı yeniñizdiki egilik tikleş hemrayıñız. Egilik tikleş uyuñız bolsa Sulu Shooting Aptitali yardam berdi.
1: Saat 17:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 Plus nusqısı yeniñizdiki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetniñ çigrası yoq. İpek yolunıñ sihri

0: пилос нұсқысы еніңізге тәнәрке дәмірайыңыз. Сағылымлыққа әмірақ болып әгішіп женіқсіз.
1: Сұлу шытын аптеталыны түшіріп, сәрқыл мазмұлладың ғозырының.
2: Бір вақ тамақ тәйірлішімізға қанчылік вақыт кетеді?
3: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
4: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
5: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
5: Иқсатчыл вә тежешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчан партиясы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ тәйірлішімізға қанчылік вақыт кетеді?
3: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
4: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчесіге селендіған көп қабаттык бинадагы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған үйлер сетілді. Бинаның арлық кен, күн нұры яхшы түшеді, аммави көлемі кичик, пайдалышқа болдыған көлемі чоң. Шердун гүлдегі мехман сарайы Тянь-Шань 1-ші номерлік туралғы районыға макаллашты. Тянь-Шань 1-ші номерлік туралғысының үй сетіш қызық линиясы 0991-556-9999. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі үйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Слушитин аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Слушитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының хабар сәйіп сікен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш жол әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітілді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тәнтәрбия мұсабықлары ызлап хабар қылынуды.
1: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
2: Слушитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сарқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлық фаалиетлер арқарқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
3: Слушитин аптеталы 6-0 пилот.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар аңлағатқынанлар Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт тұпырақ программысы әмінде дейіқтіңлай езі егілікі еза дейқаларға алақыдар ұшырлады болсын.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Әмді аңғайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.